O meda no pay erade fa ye bone fa che why na ye ni me say ye bone nti e na obewu agye ye nkwa se ne na me ka kire ono me say na ezi anwum no me ma wanka so why dan what to be ene ezi anwum bia e da wa kuma so bia no ye ready me ba bebie ahoma no ama on na fa ye what me ato eno nti me din ka de ahoma no e de ma on e ye 0547130909 me bie ahoma na to mu obetima frɛ ezi anwum bia pɛ sɛ wo to bia no e kwa dem.

0: Amen. Eda George Kuma ne yire Eda. Pacho fa unchi afa to aso fa mai.
1: Pacho bi tra ban kuma sa fo men na na Eda sun nyina. Amen.
0: Amen. Kacha me bar ma me se wonu so onfre bi ne kacha Dina. Aha, Dina se onfre no onto nyum. Ene ye di akwanya no e di amamo. Ye da se Awurade enka wo ho.
1: Bye.
0: Been 15 na me dwuma die we aba na wie ye ene me pese oto azie nwum bi e da wa koma so wonye azie ni kura na anopa ye pese oto nwum na me se woni mutupo abetimi afre 0547 130909 na wonso waba ahomatrofo no so.